0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
5: 4.500!
4: 5.000! 5.000 odată!
5: 5.500!
4: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe,

0: Vacanțe 2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Aspir.
1: Inima orașului, Valeta Tower, așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare suterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face scrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0208542 sau la sediul școlii din Craiova, Caracal numărul 81.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene,

0: 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei. De o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

0: understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please.
1: La Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Amazing Grace, o voce incredibilă. 11:07, suntem în prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu. Mă bucur să fim împreună din nou până la ora 15 la Happy Hours, ca de obicei, cu muzică bună, informații interesante, dar nu neapărat, să zic așa, fresh. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat coduri de caniculă. Toată țara se va afla sub alerte de caniculă și disconfort termic atât mâine cât și miercuri, iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade Celsius. ANM avertizează că începând de la ora 10 din această dimineață până mâine dimineață la ora 10 este valabil un cod galben de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate în zone din Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, dar și sudul Transilvaniei. Astfel, astăzi în Oltenia și în restul teritoriilor menționate va fi căldură persistentă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile se vor încadra între 33 și 37 de grade Celsius. Pe locul, noaptea următoare va fi una tropicală, cu minime cuprinse între 20 și 22 de grade. De mâine va fi un alt cod galben în vigoare. Va intra în vigoare la ora 10 și va rămâne valabil până miercuri la aceeași oră. Însă detalii pe parcursul ediției de astăzi. Nu vreau să mă încarc așa cu atâtea noțiuni de meteorologie. Ne bucurăm de soare, ne bucurăm de faptul că este vară și că am așteptat-o toată iarna. În prima oră de Happy Hours v-am pregătit Coldplay, ascultăm imediat și Marc Anthony, iar spre final de jumătate de oră, UB40 Kingston Town. La 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe frecvență.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte își rezervă o oră pentru sport, altul merge la o cafea cu un prieten, altul poate citește câteva pagini dintr-o carte după ce copilul adorme. Și apare imediat un gând, poate ar fi bine să stau cu copilul, poate că sunt egoist sau poate că ar trebui să fac altceva mai util. Vă sună cunoscut? Pentru mulți părinți, grija față de sine este însoțită de vinovăție. Există un mit foarte răspândit în parenting. Părintele bun este cel care se sacrifică permanent. Problema este că oamenii nu funcționează așa. Nimeni nu poate oferi pe termen lung răbdare, atenție, energie, disponibilitate emoțională dacă propriile resurse sunt permanent goale. În psihologie există un principiu: nu poți turna dintr-un vas gol. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța integrării și echilibrului personal pentru sănătatea relațiilor. Copiii nu au nevoie de părinți epuizați care să încerce să fie eroi, au nevoie de părinți suficient de echilibrați încât să fie prezenți. Așadar, putem să avem grijă de noi fără să ne simțim egoiști? Și dacă da, cum? Mai întâi, redefiniți grija față de sine. Nu este lux, nu înseamnă nici egoism, dar poate însemna odihnă, mișcare, o conversație bună sau câteva minute de liniște. Înțelegeți că grija față de voi nu este un moft. Așa cum copilul are nevoie de hrană și de somn, și adulții au nevoie de activități care să-i încarce emoțional. Și nu așteptați să faceți schimbarea atunci când ajungeți la epuizare. Mulți părinți își acordă timp pentru ei doar atunci când nu mai pot. Este mult mai sănătos să facem asta constant, în doze mici. Și nu uitați că sunteți modelul de sănătate pentru copilul vostru. Copiii învață și observând cum au grijă părinții de ei înșiși. Un copil care vede un adult care își respectă propriile limite învață o lecție valoroasă despre echilibru și despre grija față de sine. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. A avea grijă de tine nu înseamnă că îți iubești copilul mai puțin. Înseamnă că îți dorești să fii suficient de bine pentru a putea fi prezent în viața lui. Pentru că parentingul nu este un sprint, este un maraton. Iar maratoanele nu se câștigă alergând până la epuizare. Pentru că uneori, una dintre cele mai importante forme de grijă pentru copil începe cu grija față de propriul părinte. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Alertă de caniculă și disconfort termic atât mâine cât și miercuri, iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade Celsius, anunță meteorologii de la ANM. Va fi caniculă și în Oltenia, atât astăzi, când temperaturile vor urca până spre 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. De asemenea, va fi cod galben de caniculă și mâine, de la ora 10, în Muntenia, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, dar și a Olteniei. De mâine dimineață până miercuri este în vigoare și un cod portocaliu de val de căldură persistent și intens în Maramureș și în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Iar miercuri este cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat în satul Mare, Bihor, Arad și Timiș, mai menționează meteorologii de la ANM. La această oră, cer însorit la Craiova, deja 32 de grade Celsius în termometre, maxima de astăzi va urca până la 35 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade Celsius. Rămânem împreună și ora următoare la o nouă oră de Happy Hours. Sunt Daniela Diac.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

mare, ori la noi, ori în străinătate. Sudul litoralului românesc, prin stațiunile Neptun, Venus, Saturn, Olimp, Costinești, Teforie și zona Tuzla, se afirmă tot mai clar ca un pol de atracție pentru capitalul privat, relevă o analiză a unei

0: petrecere extraordinară cu spumă și, bineînțeles, cu foarte, foarte multă apă. Dacă vă interesează, găsiți detalii pe pagina lor de Facebook, puteți petrece o zi de vară adevărată la Water Park. La 12 și 9 minute este momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 3 august. Și începem cu anul 1492, atunci când Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se încheia la 15 martie 1493. În 1778, la 3 august, a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano, iar în 1888 avea loc erupția violentă a vulcanului din insula Vulcano Italia. În 1919, armata română intra în Timișoara și aducea o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești, iar 3 august 1929 este marcat de crearea regiei autonome a poștelor, telegrafelor și telefoanelor, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon. Tot o zi de 3 august, anul 1958, Polul Nord este atins sub calota de gheață de un submarin atomic american, iar în 1977 se termina greva minerilor din Valea Jiului. În România, la 3 august, este marcată Ziua Municipiului Timișoara, data intrării armatei române în Timișoara în 1919, așa cum spuneam mai devreme. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră v-am pregătit David Guetta, Alphaville și Eva Max, ascultăm Forever Young, imediat Gypsy Kings, dar și Michael Bublé, Feeling Good.
1: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71, sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Atenții că iar județele Satu Mare, Bihor, Timiș și Arad sunt vizate până miercuri de o atenționare cod roșu de caniculă. În aceste zone se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august, respectiv 39-41 de grade Celsius, anunță meteorologii de la ANM. Iar Ministerul Sănătății a anunțat astăzi activarea unor planuri de măsuri pentru aceste zile caniculare. Instituția a solicitat direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță, dar și unităților de primire urgențe aplicarea acestor măsuri. Între acestea se află alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță acolo unde numărul solicitărilor este în creștere. Totodată, Ministerul Sănătății cere verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special celor destinate afecțiunilor legate de caniculă. Responsabilii cer o colaborare cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordarea asistenței populației în spațiile publice. O altă măsură ține de intensificarea controalelor igienico-sanitare în unități cu profil alimentar și în tabere școlare.

0: on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

De canicule este în vigoare în județul Dolj. Atenționează meteorologică, vom avea temperaturi de până la 35 de grade Celsius astăzi. Sunt 33 de grade la această oră în Craiova. Deja destul de mult, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii la 20 de grade Celsius. Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali s-au reunit astăzi la prânz într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și pentru a evita eventualele deconectări, scrie gds.ro. Detalii chiar acolo pe site-ul Gazetei de Sud. Suntem pe finalul orei 12. Sabina Carpenter ascultă până la Fix, dar și Be Okay și Maroon 5, piesă nouă la începutul orei următoare de Happy Hours.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

în jur de $1,000,000 pentru fiecare episod filmat spre finalul serialului. S-au reunit în vara lui 2021 pentru un episod special. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1963, atunci când formația The Beatles a apărut pentru ultima dată în Liverpool, după ce susținuseră peste 300 de spectacole începând cu anul 1961. La primul concert, gajul trupei fusese de 5 lire, iar la acest ultim concert a fost de 300 de lire. Tot în 1963, la 3 august, Beach Boys lansau Surfer Girl, primul cântec compus și produs de Brian Wilson, iar în 1971, Paul McCartney anunța că a format grupul Wings. Succesul trupei a fost o revanșă pentru McCartney. Primele sale albume post-Beatles au fost foarte criticate și deseori considerate de critici ca fiind ușoare. În 1987, într-o zi de 3 august, Def Leppard lansa cel de-al patrulea album, Hysteria, care va deveni cel mai bine vândut disc al întregului grup, cu vânzări care depășesc 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Ascultăm și noi în continuare Def Leppard la Happy Hours. Muzica ta.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

de minute, Turcia rămâne și în acest sezon estival principala destinație de vacanță pentru turiștii români, fiind apreciată pentru prețurile competitive, dar și pentru ofertele all-inclusive, potrivit datelor agenției de turism Paralela 45, citată de ziare.com. Topul destinațiilor verii este completat de Grecia, care își consolidează poziția în preferințele călătorilor, de Muntenegru, introdus în premieră pe piața românească cu un zbor charter, și Portugalia, datorită zborurilor directe și peisajelor, dar și de Egipt, care rămâne o alegere constantă pentru turiștii români. Tarifele pentru vacanțele în aceste destinații pornesc de la 574 de euro de persoană pentru un hotel cu 5 stele, all inclusiv în Antalya, 612 euro de persoană pentru un hotel cu 5 stele, all inclusiv, așa cum spuneam, în Antalya, dar și în Heraklion, 663 de euro pentru un astfel de hotel de 4 stele all inclusiv, 762 de euro pentru o cazare similară în Muntenegru și 527 de euro pentru un hotel de 4 stele all inclusiv în Egipt. Deci 6-700 de euro pentru astfel de destinații de persoană, bineînțeles. Sezonul de acesta evidențiază o creștere semnificativă a rezervărilor de tip last minute pe fondul unui climat de incertitudine care determină tot mai mulți turiști să amâne decizia de cumpărare până aproape de data plecării. Iar în acest context a fost lansată o opțiune, FlexiGo, lansată de o agenție care permite reprogramarea vacanțelor fără explicații și penalizări în același sezon cu până la 30 de zile înainte de plecare. Iar această flexibilitate devine un criteriu esențial în alegerea unei vacanțe, nu doar un beneficiu

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

meteorologia a prelungit până vineri dimineața informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate valabile la nivelul întregii țări. Valul de căldură va persista până pe 7 august la ora 10 și va fi în extindere în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indiciul de temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade Celsius pe litoral, respectiv 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale pe litoral, în regiunile vestice și pe arii răsunse în restul țării, iar noaptea de miercuri spre joi, 5-6 august, în cea mai mare parte a țării, va fi de asemenea tropicală, mai precizează meteorologii de la ANM. La Craiova avem parte de cod galben de caniculă, 34 de grade Celsius la această oră, cer însorit, vânt slab și o maximă astăzi anunțată de până la 35 de grade. Noaptea următoare, relativ bună, temperatura minimă 20 de grade Celsius, mâine ne așteaptă 37 de grade la Craiova și cer mai mult însorit.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte își rezervă o oră pentru sport, altul merge la o cafea cu un prieten, altul poate citește câteva pagini dintr-o carte după ce copilul adorme. Și apare imediat un gând, poate ar fi bine să stau cu copilul, poate că sunt egoist sau poate că ar trebui să fac altceva mai util. Vă sună cunoscut? Pentru mulți părinți, grija față de sine este însoțită de vinovăție. Există un mit foarte răspândit în parenting. Părintele bun este cel care se sacrifică permanent. Problema este că oamenii nu funcționează așa. Nimeni nu poate oferi pe termen lung răbdare, atenție, energie, disponibilitate emoțională dacă propriile resurse sunt permanent goale. În psihologie există un principiu: nu poți turna dintr-un vas gol. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța integrării și echilibrului personal pentru sănătatea relațiilor. Copiii nu au nevoie de părinți epuizați care să încerce să fie eroi, au nevoie de părinți suficient de echilibrați încât să fie prezenți. Așadar, putem să avem grijă de noi fără să ne simțim egoiști? Și dacă da, cum? Mai întâi, redefiniți grija față de sine. Nu este lux, nu înseamnă nici egoism, dar poate însemna odihnă, mișcare, o conversație bună sau câteva minute de liniște. Înțelegeți că grija față de voi nu este un moft. Așa cum copilul are nevoie de hrană și de somn, și adulții au nevoie de activități care să-i încarce emoțional. Și nu așteptați să faceți schimbarea atunci când ajungeți la epuizare. Mulți părinți își acordă timp pentru ei doar atunci când nu mai pot. Este mult mai sănătos să facem asta constant, în doze mici. Și nu uitați că sunteți modelul de sănătate pentru copilul vostru. Copiii învață și observând cum au grijă părinții de ei înșiși. Un copil care vede un adult care își respectă propriile limite învață o lecție valoroasă despre echilibru și despre grija față de sine. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta: a avea grijă de tine nu înseamnă că îți iubești copilul mai puțin. Înseamnă că îți dorești să fii suficient de bine pentru a putea fi prezent în viața lui. Pentru că parentingul nu este un sprint, este un maraton. Iar maratoanele nu se câștigă alergând până la epuizare. Pentru că uneori, una dintre cele mai importante forme de grijă pentru copil începe cu grija față de propriul părinte. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South. Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

APN a continuat în această dimineață acțiunile de pe brațul Balaș și a detonat stânca Porjoaia. Ieri prima tentativă nu a fost cu succes. Militarii au folosit 30 de kilograme de explozivi, inclus insuficient însă pentru a disloca această stâncă, scrie gds.ro. În această dimineață militarii au folosit 100 de kilograme de explozivi, iar operațiunea a fost una reușită. Cursul Dunării va fi de

Gazetei de Sud. Meteorologii au anunțat coduri galbene, portocalii și chiar cod roșu în anumite județe ale țării până vineri dimineața. Vom avea parte de caniculă și de disconfort termic accentuat. 34 de grade Celsius la această oră în Craiova, 35 este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade la Craiova. Mâine ne așteaptă încă o zi însorită cu o temperatură maximă de 37 de grade Celsius, urmând să avem și miercuri și joi tot 37 de grade. Pe măsură ce zile vor curge, vom afla noi atenționări din partea meteorologilor. Momentan, prognoza este aceea de caniculă. Aproximativ 8 minute până la ora 15 încheiem aici emisiunea de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, vă salut!

0: only on Radio Tower. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
6: South FM.
7: All day.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry.

0: only on Radio SoundCloud.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte își rezervă o oră pentru sport, altul merge la o cafea cu un prieten, altul poate citește câteva pagini dintr-o carte după ce copilul adorme. Și apare imediat un gând, poate ar fi bine să stau cu copilul, poate că sunt egoist sau poate că ar trebui să fac altceva mai util. Vă sună cunoscut? Pentru mulți părinți, grija față de sine este însoțită de vinovăție. Există un mit foarte răspândit în parenting. Părintele bun este cel care se sacrifică permanent. Problema este că oamenii nu funcționează așa. Nimeni nu poate oferi pe termen lung răbdare, atenție, energie, disponibilitate emoțională dacă propriile resurse sunt permanent goale. În psihologie există un principiu: nu poți turna dintr-un vas gol. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța integrării și echilibrului personal pentru sănătatea relațiilor. Copiii nu au nevoie de părinți epuizați care să încerce să fie eroi, au nevoie de părinți suficient de echilibrați încât să fie prezenți. Așadar, putem să avem grijă de noi fără să ne simțim egoiști? Și dacă da cum? Mai întâi, redefiniți grija față de sine. Nu este lux, nu înseamnă nici egoism, dar poate însemna odihnă, mișcare, o conversație bună sau câteva minute de liniște. Înțelegeți că grija față de voi nu este un moft. Așa cum copilul are nevoie de hrană și de somn, și adulții au nevoie de activități care să-i încarce emoțional. Și nu așteptați să faceți schimbarea atunci când ajungeți la epuizare. Mulți părinți își acordă timp pentru ei doar atunci când nu mai pot. Este mult mai sănătos să facem asta constant, în doze mici. Și nu uitați că sunteți modelul de sănătate pentru copilul vostru. Copiii învață și observând cum au grijă părinții de ei înșiși. Un copil care vede un adult care își respectă propriile limite învață o lecție valoroasă despre echilibru și despre grija față de sine. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. A avea grijă de tine nu înseamnă că îți iubești copilul mai puțin. Înseamnă că îți dorești să fii suficient de bine pentru a putea fi prezent în viața lui. Pentru că parentingul nu este un sprint, este un maraton. Iar maratoanele nu se câștigă alergând până la epuizare. Pentru că uneori, una dintre cele mai importante forme de grijă pentru copil începe cu grija față de propriul părinte. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
6: Music South FM.
7: The hottest hit all day.

0: only on Radio Sound.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte își rezervă o oră pentru sport, altul merge la o cafea cu un prieten, altul poate citește câteva pagini dintr-o carte după ce copilul adorme. Și apare imediat un gând, poate ar fi bine să stau cu copilul, poate că sunt egoist sau poate că ar trebui să fac altceva mai util. Vă sună cunoscut? Pentru mulți părinți, grija față de sine este însoțită de vinovăție. Există un mit foarte răspândit în parenting. Părintele bun este cel care se sacrifică permanent. Problema este că oamenii nu funcționează așa. Nimeni nu poate oferi pe termen lung răbdare, atenție, energie, disponibilitate emoțională dacă propriile resurse sunt permanent goale. În psihologie există un principiu: nu poți turna dintr-un vas gol. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța integrării și echilibrului personal pentru sănătatea relațiilor. Copiii nu au nevoie de părinți epuizați care

0: yourself.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Beats. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud și lângă tine

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: 7777.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dorește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud și lângă tine mereu.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.
3: South FM.

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Jungla literelor de Ursula Boznanski. Cu un vuiet prelung, în junglă se dezlănțuie o furtună. Era atât de puternică încât vântul îndoia copacii până la pământ. Într-unul dintre acești copaci, unul foarte înalt, trăia o maimuțică. Trăia acolo de când se știa. Însă o asemenea furtună nu mai văzuse nici când. Prin fața ochilor ei zburau tot felul de lucruri ciudate, mari și mici, pătrate și rotunde. Curând după aceea, mai zbură ceva prin apropiere. Arăta ca o minge croncănitoare de pene roșii, galbene și albastre. Vine lângă mine! Aici e liniște și ești în siguranță! Strigă maimuța, fiindcă îl recunoscuse pe papagal, vecinul ei, care locuia la câțiva copaci distanță. Papagalul început să dea cât putea de repede din aripile lui roșii, galbene și albastre și, în cele din urmă, reuși să ajungă până la copacul maimuței. Mulțumesc! Croncăni papagalul. Mi-era teamă că voi ajunge în Patagonia. După 2 ore, furtuna se potoli. Maimuța privi în jurul ei. Ce harababură! De crângile copacilor atârnau fructe ciudate. Nu mai văzuse astfel de fructe până atunci.
3: Astea nu sunt fructe!
1: Croncăni papagalul roșu, galben și albastru.
3: Sunt litere!
1: Poți să le păstrezi? Îl întreabă maimuța.
3: Nu prea cred, răspunse papagalul. Dar, în primul rând, spune-mi ce animal ești.
1: Sunt o maimuță, zise maimuța.
3: Bine, spuse papagalul, tu ai toate literele. De acestea,
1: arătă el spre literele care atârnau de crengile copacilor,
3: nu ai nevoie, probabil că aparțin altor animale.
1: Înțeleg, zise maimuța. Atunci o să le adun pe toate ca să nu se piardă. Zis și făcut. Maimuța urcă și coboră pe crengile copacului până când adună toate literele și le înșirui ordonat pe coada ei.
3: Bravo!
1: O lăudă papagalul roșu, galben și albastru.
3: Acum hai să facem o plimbare.
1: Cei doi nu se plimbară prea departe. Ajunseră la un luminiș în care un animal mare și cafeniu, cu coarne rotunjite, se uita în jur dezorientat, ca și cum n-ar fi fost prea sigur ce se petrece cu el. Din când în când, culegea din copaci frunze pe care apoi le mesteca șovăielnic.
3: Privește, strigă papagalul, se pare că acestui animal îi lipsește ceva.
1: Maimuța își adună tot curajul și se apropie de animalul cel mare.
3: Cine ești tu?
1: Întrebă ea precaută.
3: Sunt un nu,
1: răspunse nu cu privirile plecate.
3: Dar nu simt deloc că aș fi asta. Bietului animal îi lipsește o literă,
1: își dădu seama papagalul.
3: Hai să vedem dacă o găsim pe cea potrivită.
1: Papagalul alese cu ciocul câteva litere mai frumoase de pe coada maimuței și le așeză pe jos. Făcu el gânditor.
3: Cred că va trebui să vedem care dintre aceste litere îi se potrivește prietenului nostru, nu.
1: Maimuța alese un O frumos și rotund, dar nu îl mirosine încrezător.
3: Nu? Scutură nu din cap. Sunt aproape sigur că nu sunt un O-nu. Nici S-nu, nici P-nu, dar nici D-nu, nu vreau nu să fie.
1: În cele din urmă, maimuțica a găsit un G minunat și, cu toate că fusese un pic deformat de la furtună, nu începu să sară în sus de bucurie.
3: Un gnu! Asta e! Sunt un gnu! Un gnu! Iuhu! Un gnu!
1: Le mulțumi călduros papagalului și maimuței și plecă tropăind mai departe.
3: Mi-a plăcut!
1: Strigă maimuța strălucind de bucurie.
3: Hai să mergem mai departe și să găsim și alte animale!
1: Tocmai când rostea aceste cuvinte, se împiedică de un furtun verde cenușiu, aflat pe jos în mijlocul potecii.
3: Au!
1: Strigă maimuța.
3: Vai, vai, vai!
1: Se văicări furtunul.
3: Vai! Vai, vai, sunt un biet arpe!
4: Dar nu e un furtun, își dădu seama maimuța. Este un animal.
3: O, da,
4: spuse animalul, ridicându-și capul.
3: Sunt un arpe și nu mă simt deloc bine.
4: Ești foarte lung și drept? Poate de aceea, spuse maimuța.
3: Ba nu sunt drept,
4: susâi arpele, încercând să se încolocească, însă nu reuși decât să se încălcească de tot ca un mare nod.
3: Crezi că animalului acesta îi lipsește o literă?
4: Întrebă maimuța în șoaptă.
3: Sunt sigur de asta, răspunse papagalul, și cred că știu care este aceea.
4: Maimuța așeză din nou pe jos literele pe care le adunase.
3: Papagalul stătu pe gânduri câteva clipe, apoi, cu un ochi de cunoscător, culese cu ciocul un șâf frumos curbat și îl întinse arpelui. Șarpe!
4: Silabisi acesta de îndată, ce căpătă o culoare verde mai pronunțată.
3: E mult mai bine acum! Grozav!
4: Făcu papagalul.
3: Bine că mi-am dat seama! De data asta a fost ușor. Ești un șarpe.
4: Asta e, sunt un șarpe.
3: Un șarpe. Mulțumesc.
4: Susi bucuros șarpele, care între timp se înverzise complet. Se descălci imediat și plecă șerpuind în zigzag.
3: Bravo, făcu maimuțica uimită. Ești atât de deștept, papagalule.
4: Oh, zâmbi papagalul flatat.
3: Nu e așa de greu. Poți și tu.
4: Chiar crezi asta?
3: Firește! La următorul animal care are nevoie de ajutorul nostru va fi rândul tău.
4: Dar cu cutreierară multă vreme până când întâlniră un alt animal.
3: De fapt, erau gata să nu-l observe, căci la început nu văzură decât o coadă lungă cu dungi negre și galbene care a târnat dintr-un copac.
4: Maimuța o apucă, crezând că e o liană mai neobișnuită, și trase de ea curioasă.
3: Se auzi o bufnitură puternică și în fața lor ateriză un animal mare, vărgat, care gemea. De ce m-ai dat jos de pe creangă?
4: Întreba animalul abia auzit.
3: Mă simt atât de slăbit încât nu voi mai putea urca acolo.
4: Îmi pare tare rău, zise maimuța.
3: Apropo, eu sunt o maimuță.
4: Pot să te întreb cine ești tu?
3: Încerca să fie politicoasă, simțindu-se vinovată pentru că îl făcuse pe animalul acela mare să cadă din copac.
4: Nu ți-ai dat seama?
3: O întreabă animalul. Sunt un igru!
4: Maimuța se scărpină în cap.
3: Îmi pare rău, dar nu am mai auzit de un asemenea animal.
4: Poate îți lipsește ceva?
3: Cum ar fi o literă?
4: Igrul rămase pe gânduri.
3: Făcu el în cele din urmă.
4: S-ar putea.
3: Dar care anume?
4: O să aflăm imediat, răspunse maimuța încântată. Puse repede literele pe jos, alese un Z foarte mare și îl întinse igrului.
3: Zigru?
4: Oftă igrul și clătină hotărât din cap.
3: Nici vorba.
4: Atunci maimuța ridică de pe jos un M.
3: Migru?
4: Întrebă igrul furios. Atunci maimuța mai făcă o încercare cu un R frumos rotunjit, dar igrul își acoperi chipul cu labele și oftă încet.
3: Nu există niciun rigru,
4: spuse papagalul și își întinse aripile roșii, galbene și albastre.
3: Maimuța se simți insultată de remarca lui. Nu pare așa de ușor cum ai spus tu,
4: se plânse ea. Papagalul căzu pe gânduri.
3: Cred că știu ce literă îi lipsește domnului igru, dar nu sunt așa de sigur că ar fi o idee bună să-i o înapoiem. Mă tem că, dacă domnul igru redevine complet, va fi un animal foarte periculos.
4: Vă rog, imploră igrul,
3: nici nu știți cum mă simt, fără puteri, fără să pot mușca.
4: Păi, partea cu mușcatul e cea care mă neliniștește, zice papagalul.
3: Pe voi nu o să vă mușc, pe cuvântul meu,
4: promise igrul.
3: Bine,
4: se învoi papagalul.
3: Hai să vedem dacă îți găsim acum litera potrivită.
4: Eu vreau să o găsesc, strigă maimuța. Se gândi bine și deodată găsi în apropierea ei un T mare și galben, care avea chiar și dungi ca fenii dacă te uitai cu atenție.
3: Cred că știu răspunsul!
4: Se bucură maimuța și îl puse pe T la picioarele igrului. Igrul începu să toarcă fericit, își făcă iute litera T și se transformă imediat în tigrul sălbatic care fusese înainte de furtună.
3: Acum o să rac puțin, ca să arăt cât sunt de fericit, îi avertiză el.
4: Maimuța și papăgalul de-abia avură timp să-și acopere urechile înainte ca tigrul să ragă atât de tare încât ecoul se auzi în toată jungla.
3: Oh, mă simt mult mai bine acum, spuse el și se urcă repede în copac. Vă mulțumesc!
4: Apoi dispăru. Epuizată, maimuța se așeză pe o piatră.
3: Am obosit și mi-e foame,
4: oftă ea. Papagalul se uită de jur împrejur. Uite acolo, un arbore de mango. De ce nu te duci să mănânci câteva fructe? Maimuțica se cățără cu viteza fulgerului în pom și culese trei mango mari și coapte. Apoi se auzi un zgomot puternic și maimuța a fost aruncată la pământ. Așa ceva nu i se mai întâmplase. O durea spatele și zăcea culcată, înconjurată de fructele de mango. Însă nu doar de ele. Un animal negru cu aripi ciudate și urechi ascuțite stătea întins lângă ea pe jos. Nu se mișca. Maimuța se ridică și se scutură.
0: Ce s-a întâmplat?
4: Îl întrebă ea pe papagal.
3: Animalul pe care îl vezi aici s-a lovit în zbor de copac, răspunse acesta. De fapt, n-ar trebui să zboare în timpul zilei.
4: Papagalul se îndreptă spre animal și îl ciuguli ușor cu ciocul de o aripă. Acesta deschise ochii.
3: Mă doare capul, spuse animalul. Nu-i de mirare, spuse sever papagalul. Tocmai te-ai dat cu capul de copac.
4: E din cauza luminii puternice, spuse animalul.
3: Mă derutează.
5: Probabil ai pierdut și o literă,
4: își dădu cu părerea papagalul.
5: Hai să vedem ce putem face pentru tine.
3: Nu,
4: strigă maimuța.
3: Pe el nu vreau să-l ajut.
5: M-a aruncat la pământ.
3: Din copac.
5: Și uite ce a mai rămas din fructele mele. S-au stricat.
4: Papagalul clătină din cap.
3: Dar n-a făcut-o intenționat. Uită-te la el, nu se simte bine.
5: Nu mi pasă,
4: mormăi maimuțica. Totuși, aduse literele în locul unde zăcea animalul.
3: Ce ești tu?
4: Îl întrebă ea.
3: Un iliac,
4: răspunse acesta.
3: Știu, sună prostește.
5: Cam complicat, spuse papagalul, legănându-se de pe un picior pe celălalt.
3: Tu ce crezi, maimuțico? Iliac nu sună atât de rău,
4: răspunse maimuța. Dar după o atentă cercetare a literelor, găsiră un L negru ca noaptea care îi se potrivea perfect. Liliacul dădu din aripi, apoi început să caște.
3: Asta nu e ora mea. Mă întorc în peștera mea de liliac și aștept până când apune soarele.
4: Apoi își luă zborul, însă nu înainte de a scutura trei fructe de mango din pom.
5: Îmi place felul acesta de a mulțumi,
4: spuse maimuțica, mușcând cu atâta poftă din fructul cop de mango, încât împroșcă zeamă în jur. Apoi, papagalul și maimuța își continuară drumul, împărțind litere aici și colo, până când maimuța se opri deodată și ciuli urechile.
1: Se aude un foșnet, zise el. Auzi și tu foșnetul, papagalule?
4: Papagalul ascultă cu atenție, apoi dădu din cap.
5: Aceasta este marea.
4: Mai merseră o vreme, apoi ajunseră pe țărmul mării.
5: Maimuța a făcut ochii mari. Nu mai văzuse niciodată atâta apă.
3: Ce multă apă,
4: se minună ea.
5: Știai că există o apă atât de mare, papagalule?
4: Dar, înainte ca papagalul să apuce să-i răspundă, văzură două animale înotând spre ei, unul mic și altul foarte mare.
5: Cel mare era uriaș, astfel încât nu putu să înoate până la țărm. Privea trist, iar de undeva, dintr-un orificiu de pe spatele lui, țâșnea un mic șuvoi de apă.
4: Animalul cel mic înotă până aproape de picioarele maimuței.
5: Maimuța era uimită.
3: Uite, papagalule, un animal de apă care arată ca șarpele cel lung de mai devreme.
5: Da, spuse papagalul, aproape ca el.
4: Animalul acvatic care arăta ca un șarpe se uită de jur împrejur, de parcă ar fi căutat ceva.
5: Ai pierdut ceva?
4: Întreabă papagalul.
3: Da,
4: bolborosi animalul.
3: Amândoi am pierdut câte ceva. Unul dintre lucrurile pe care le duce prietenul tău.
5: Acestea sunt litere, îl lămuri maimuța.
3: Te ajutăm noi. Ce animal ești tu?
5: Sunt un ghilă,
4: răspunse animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
3: Iar eu o alenă,
4: se smiurcăi animalul acvatic uriaș. Văd că trăiți amândoi în apă, deși sunteți animale atât de diferite, spuse gânditoare maimuța.
6: Da, însă eu sunt o alenă,
4: se văcări animalul gigantic.
5: Iar eu sunt o înghilă,
4: adăugă animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
6: Nu-mi dau seama deloc ce animale sunt acestea, îi zise maimuțica papagalului. Mai bine am merge mai departe.
4: Nu te grăbi, îi zise papagalul.
6: Mi-a venit o idee.
4: Scoase două litere de pe coada maimuții și întinse una animalului care semăna cu un șarpe. Era un A roz cu buline. Anghila era fericită.
5: Un A era exact ce îi lipsea unei anghile ca mine,
4: spuse ea radioasă, plecând să înoate în valurile lungi. Animalul gigantic rămase pe loc.
6: Ați găsit și pentru mine ceva?
4: Întrebă el sfios.
6: Cred că da.
4: Încearcă asta, strigă maimuța și aruncă în mare, cât putu de departe, o literă mare de un albastru cenușiu. Alena se scufundă și reapăru imediat la suprafață, ținând litera M pe cap.
6: Ar trebui să fiu o malenă? Încearcă și cu asta,
4: croncăni papagalul, aruncându-i un B. Malena se scufundă din nou și când apăru, era o balenă cenușie în toată puterea cuvântului.
6: Era un B, spuse ea fericită. Ar fi trebuit să știu. Sunt o balenă. O balenă.
4: De pe spatele ei țâșni o fântână arteziană, apoi se scufundă din nou. Când își lua rămas bun de la ei, lovi atât de tare apa cu coada ei puternică, încât udă tot țărmul.
5: S-a făcut târziu, zise maimuța. Iar nouă ne-au mai rămas încă multe litere. Știi cât de grele sunt? Nu mai place să fac asta.
6: Te înțeleg, te înțeleg,
4: croncăni papagalul.
6: Fii atentă cum o să facem acum, totul altfel.
4: Dădu cu putere din aripi și început să zboare în cercuri largi deasupra junglei.
6: Atenție la mine, toate animalele! Avem literele voastre! Dacă vă lipsește una, veniți să o luați!
4: Maimuța aruncă în aer literele rămase. În jurul lor se auziră foșnete. Din toate părțile, animalele junglei veneau în salturi, târându-se, mergând în patru labe sau sărind, sâsâind sau lătrând, mormâind sau uguind, buzâind sau ciripind. Ele se uitară la litere și fiecare și-o luă pe cea care îi lipsea.
6: Ai avut o idee grozavă, spuse maimuța atunci când toate animalele plecară fericite.
4: Păcat că nu ți-a venit mai devreme.
6: Atunci n-am mai fi bătut atâta drum. Nu înțeleg de ce spui asta,
4: replică papagalul.
6: A fost o plimbare frumoasă, dar în curând apune soarele. Trebuie să ne grăbim dacă vrem să ajungem acasă înainte de lăsarea întunericului.
4: Bine, hai să mergem acasă și să mâncăm niște banane împreună, spuse maimuța și se uită spre literele care rămăseseră împrăștiate.
6: Crezi că le putem lăsa aici? M-am săturat să le iau cu mine peste tot.
4: Cred că da, răspunse papagalul.
6: Dacă are cineva nevoie de ele, o să le găsească aici.
4: Maimuța așeză pe nisip în ordine literele care străluceau în lumina după amiezii. Apoi plecă împreună cu papagalul înapoi în jur.
7: Radio-S, fabricat în Craiova. Muzica ta.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să încerc să vă prezint pe scurt bogata activitate a arhitectului Duiliu Marcu. Un vizitator printr-un oraș va ține minte câteva clădiri frumoase, impunătoare. Frumusețea clădirilor are mai multe rădăcini, dar, fără îndoială, frumusețea lor este rezultatul talentului arhitectului. De fiecare dată reținem destinația actuală a clădirii. Nu știm însă cine a fost arhitectul. Un vizitator prin Craiova ar putea să fie impresionat de clădirea Universității din Craiova, proiectată în 1890 de arhitectul Ion Socolescu, de clădirea Teatrului Național din Craiova, proiectată de arhitectul Alexandru Ioțu și inaugurată în 1973. Ar putea să fie impresionat de clădirea primăriei din Craiova, proiectată de arhitectul Ion Mincu în 1906 și finalizată de arhitectul Constantin Ioțu. Un vizitator prin Craiova, ajuns pe Calea Unirii, ar putea să fie impresionat de hotelul și restaurantul Minerva, proiectat de arhitectul Tomas Dobrescu și construit în 1901. Și, dacă are puterea să nu zăbovească prea mult la fiecare casă, va ajunge în zona Tabaci, la casa Vrăbiescu, proiectată în 1913 de către tânărul arhitect Duiliu Marcu. Duiliu Marcu s-a născut la Calafat în data de 23 martie 1885 într-o familie modestă. Tatăl său era ofițer în armata regală, iar mama sa, ca multe soții de ofițeri, era casnică. A început școala la Calafat, iar din 1900 devine elev la liceul Carol I din Craiova. Pentru talentul său la desen a câștigat multe premii și a fost îndrumat către școala de arhitectură din București. În 1906 pleacă la Paris pentru a studia la școala de arte frumoase din capitala Franței. În 1912 s-a reîntors în țară. A proiectat atât clădiri cu destinație de locuință, cât și clădiri cu destinație publică, îmbinând tradiția arhitecturii naționale cu tendințele contemporane lui, funcționalitatea cu preferințele beneficiarului și cu propria concepție arhitecturală. Activitatea arhitectului Duiliu Marcu poate fi grupată între etape. Etapa arhitecturii clasice, în care a avut ca model arhitectura pariziană, etapa arhitecturii neoromânești sau brâncovenești și etapa arhitecturii moderne. În perioada 1913-1915, tânărul arhitect, abia reîntors în țară, este angajat într-o lucrare de unificare a unor construcții existente care vor deveni ceea ce azi se numește Casa Vrăbiescu, situată pe strada Unirii la numărul 100. Casa este ușor de identificat. Mergând pe Calea Unirii înspre Parcul Romanescu, se trece de fosta grădină de vară a cinematografului Patria și se ajunge la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu. Este ușor de recunoscut pentru că este strada pe care circulă autobuzul spre gară. Casa Vrăbiescu este ultima, pe dreapta, la intersecția cu strada Gheorghe Doja. Ei bine, aici erau deja construite alte clădiri folosite ca așezământ medical. Sarcina tânărului arhitect Duiliu Marcu a fost să reunească aceste case într-un proiect unitar. A rezultat un edificiu, citez, în stilul renascentist târziu, cu curte interioară și balconașe, am încheiat citatul. Istoria menționează că, în aceeași perioadă, s-a ocupat și de casa Tudor Mărăscu, dar eu nu am reușit să identific această casă. Se poate spune că în 1916 Duiliu Marcu era încă la începutul carierei. Cu toate acestea, unul dintre specialiștii în beton armat, inginerul Constantin Vasilescu, îl solicită să-i proiecteze casa din București, situată pe strada Lascăr-Catargiu, la numărul 54. Clădirea, impunătoare, există și în zilele noastre și adăpostește Aeroclubul Român. În planul de sistematizare a Bucureștiului, elaborat de Primăria Capitalei în 1931, s-a prevăzut demolarea atelierelor de locomotive construite lângă Gara de Nord. În 1936 s-a constituit un colectiv de arhitecți coordonat de Duiliu Marcu, care a proiectat Palatul Administrativ CFR. Echipa de arhitecți a avut în vedere utilitatea construcției și sobrietatea acesteia. La vremea ei a fost cea mai mare clădire administrativă din sud-estul Europei, iar la conceperea ei, Duiliu Marcu, născut la Calafat, a avut un cuvânt de spus. Construirea palatului a început în 1937. În prezent, aici funcționează Ministerul Transporturilor. Arhitectul Duiliu Marcu a proiectat în 1937 Palatul Victoria din București, care prin fațada de 90 de metri lungime și prin interioarele sale combină elementele clasice cu concepția geometrică a compoziției. Duiliu Marcu s-a implicat în toate etapele și detaliile construcției Palatului Victoria. Iată ce spunea istoricul Georgeta Filiti. Citez: Duiliu Marcu este unul din acei români care a spus în repetate rânduri: suntem prea săraci ca să ne permitem să facem lucrul prost. De pildă, la clădirea Consiliului de Miniștri a spus foarte clar și ce fel de marmură și de unde în Italia trebuie luată și adusă. A desenat lămpile de Murano, lămpi care s-au comandat la Murano, pe urmă altă parte au fost făcute aici. Concepția unitară asupra clădirii îl face, într-adevăr, unic în spațiul nostru. Am încheiat citatul. Palatul Victoria a fost sediul Ministerului de Externe, al Consiliului de Miniștri, iar acum este sediul Guvernului. Din 2004 este inclus pe lista monumentelor istorice. Deși hotelul Atene Palace din București fusese construit între 1912 și 1914, fiind prima clădire cu structură din beton armat din București, a fost modernizat în 1937 de arhitectul Duiliu Marcu, care a păstrat aspectul special al acestuia, iar fațadele au fost complet schimbate prin utilizarea arcadelor adâncite. Hotelul a fost prevăzut atunci cu cele mai moderne instalații, iar reorganizarea holului, a saloanelor de recepție și a sălii de mese i-au asigurat caracterul funcțional și în zilele noastre. Primul local al Bibliotecii Academiei Române a fost construit în perioada 1926-1928, după planurile arhitectului Gheorghe Balș. Iar din 1937, proiectul a fost continuat de Duiliu Marcu, care a conceput aripa destinată colecțiilor. Vă reamintesc, stimați ascultători, că sediul Academiei Române este pe Calea Victoriei numărul 125, colț cu Bulevardul Dacia, iar accesul la Biblioteca Academiei se face prin Bulevardul Dacia, în apropiere de Calea Griviței. Planul de urbanism al Bucureștiului, adoptat în 1935, prevedea resistematizarea Bulevardului Eroilor, care se prelungea până la Palatul Victoria, și construirea unui edificiu pentru Școala Superioară de Război în dealul Cotroceni. Ansamblul monumental al Academiei Militare este bine pus în valoare, fiind construit pe câteva terase. Pentru arhitectul Duiliu Marcu, născut la Calafat, a fost o oportunitate de a-și pune în valoare concepția privind construcțiile publice. Acum, instituția a cărei construcție a început în 1937 se numește Universitatea Națională de Apărare Carol I. Arhitectul Duiliu Marcu, născut la Calafat, ajuns deja celebru, s-a ocupat de proiectarea celei de-a doua gări regale din Sinaia. Aceasta a fost construită între 1938 și 1940, la solicitarea regelui Carol al II-lea, fiind prevăzută și cu o remiză pentru gararea trenului regal. Documente demne de încredere spun că Duiliu Marcu, împreună cu arhitecții Ion Mincu și Ion Berindei, s-a ocupat și de Casa Poenaru din Craiova, situată pe strada Eugeniu Carada, numărul 10, în care a funcționat o vreme, până prin anii 90, Casa de Cultură a Studenților. Deși în documentele studiate pentru elaborarea acestui episod sunt câteva inadvertențe pe care sunt dator să le menționez, amintirea activităților desfășurate de mine aici, în Casa Poenaru, cu studenții din anii 80, mă îmboldesc să vorbesc despre această clădire. Consideram atunci, prin anii 80, că spațiile generoase din această clădire pot declanșa creativitatea tinerilor din orice vremuri. Acum, clădirea așteaptă vremuri mai bune. Lista clădirilor proiectate de Duiliu Marcu este lungă, dar mai trebuie menționate clădirea Institutului Politehnic din Timișoara și clădirile de locuit de pe strada Știrbei Vodă, Bulevardul Maghieru și Bulevardul Ana Ipătescu din București, dar și alte clădiri de locuit din Sinaia. A elaborat studii de sistematizare pentru București, Brașov, Buzău, Timișul de Sus, Agigea. A fost profesor la Institutul de Arhitectură Ion Mincu din 1929 și până în 1953, membru al Academiei Române din 1955. S-a stins din viață în data de 9 martie 1966 la București. Georgeta Filiti, istoric, îl caracteriza astfel. Citez: cred că Duiliu Marcu rămâne cel mai reprezentativ arhitect al primei jumătăți a secolului 20 și prin formația lui și prin dăruirea cu care a practicat meseria. Am încheiat citatul. În Craiova, în cartierul Craiovița Nouă, o stradă poartă numele arhitect Duiliu Marcu. Deși se numește Aleea Duiliu Marcu, este o arteră impunătoare care face legătura între strada George Enescu din zona Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul, acum în construcție, și Bulevardul Oltenia, zona complexului comercial Orizont. Aleea Arhitect Duiliu Marcu asigură accesul spre Școala Generală numărul 30, Mihai Viteazul, și Grădinița numărul 40. Aleea Arhitect Duiliu Marcu din cartierul Craiovița Nouă, prevăzută și cu o fântână arteziană, este o zonă pietonală cu personalitate. Ca de obicei, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea evocată, la finalul acestui episod vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare prin Craiova, să priviți câteva clădiri și să vă gândiți la arhitecții care le-au construit. Plecați din fața clădirii Universității din Craiova. Treceți pe lângă Teatrul Național, Primăria Craiova, Prefectura Olteniei, Hotel Palace, Restaurantul și Hotelul Minerva, Casa Universitarilor, Casa Vrăbiescu. Vă reamintesc că aceasta, Casa Vrăbiescu, a fost proiectată de arhitectul Duiliu Marcu în 1913. De aici puteți continua plimbarea prin Craiova cu un autobuz electric până în cartierul Craiovița Nouă. Vă îndemn să faceți o plimbare pe Aleea Arhitect Duiliu Marcu. Verdeața și băncile, existente din abundență, vă vor asigura relaxarea bine meritată. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jungla literelor de Ursula Boznanski. Cu un vuiet prelung, în junglă se dezlănțui o furtună. Era atât de puternică încât vântul îndoia copacii până la pământ. Într-unul dintre acești copaci, unul foarte înalt, trăia o maimuțică. Trăia acolo de când se știa. Însă o asemenea furtună nu mai văzuse nici când. Prin fața ochilor ei zburau tot felul de lucruri ciudate, mari și mici, pătrate și rotunde. Curând după aceea, mai zbură ceva prin apropiere. Arăta ca o minge croncănitoare de pene roșii, galbene și albastre. Vine lângă mine! Aici e liniște și ești în siguranță! Strigă maimuța, fiindcă îl recunoscuse pe papagal, vecinul ei, care locuia la câțiva copaci distanță. Papagalul început să dea cât putea de repede din aripile lui roșii, galbene și albastre și, în cele din urmă, reuși să ajungă până la copacul maimuței. Mulțumesc! Croncăni papagalul. Mi-era teamă că voi ajunge în Patagonia. După 2 ore, furtuna se potoli. Maimuța privi în jurul ei. Ce harababură! De crângile copacilor atârnau fructe ciudate. Nu mai văzuse astfel de fructe până atunci.
4: Astea nu sunt fructe,
1: croncăni papagalul roșu, galben și albastru.
4: Sunt litere.
1: Pot să le păstrez? Îl întreabă maimuța.
4: Nu prea cred, răspunse papagalul. Dar, în primul rând, spune-mi ce animal ești.
1: Sunt o maimuță, zise maimuța.
4: Bine, spuse papagalul. Tu ai toate literele. De acestea,
1: arătă el spre literele care atârnau de crengile copacilor,
4: nu ai nevoie. Probabil că aparțin altor animale.
1: Înțeleg, zise maimuța.
4: Atunci o să le adun pe toate ca să nu se piardă.
1: Zis și făcut. Maimuța urcă și coboră pe crengile copacului până când adună toate literele și le înșirui ordonat pe coada ei.
4: Bravo!
1: O lăudă papagalul roșu, galben și albastru.
4: Acum hai să facem o plimbare.
1: Cei doi nu se plimbară prea departe. Ajunseră la un luminiș în care un animal mare și cafeniu, cu coarne rotunjite, se uita în jur dezorientat, ca și cum n-ar fi fost prea sigur ce se petrece cu el. Din când în când, culegea din copaci frunze pe care apoi le mestica șovăielnic.
4: Privește, strigă papagalul, se pare că acestui animal îi lipsește ceva.
1: Maimuța își adună tot curajul și se apropie de animalul cel mare.
4: Cine ești tu?
1: Întrebă ea precaută.
4: Sunt un nu,
1: răspunse nu cu privirile plecate.
4: Dar nu simt deloc că aș fi asta. Bietului animal îi lipsește o literă,
1: își dădu seama papagalul.
4: Hai să vedem dacă o găsim pe cea potrivită.
1: Papagalul alese cu ciocul câteva litere mai frumoase de pe coada maimuței și le așeză pe jos. Făcu el gânditor.
4: Cred că va trebui să vedem care dintre aceste litere îi se potrivește prietenului nostru. Nu.
1: Maimuța alese un O frumos și rotund, dar nu îl mirosi neîncrezător.
4: Nu?
1: Scutură nu din cap.
4: Sunt aproape sigur că nu sunt un O, nu. Nici snu, nici pnu, dar nici dnu, nu vreau nu să fie.
1: În cele din urmă, maimuțica găsi un G minunat și, cu toate că fusese un pic deformat de la furtună, nu începu să sară în sus de bucurie.
4: Un gnu! Asta e! Sunt un gnu! Un gnu! Iuhu! Un gnu!
1: Le mulțumi călduros papagalului și maimuței și plecă tropăind mai departe.
4: Mi-a plăcut!
1: Strigă maimuța strălucind de bucurie.
4: Hai să mergem mai departe și să găsim și alte animale!
1: Tocmai când rostea aceste cuvinte, se împiedică de un furtun verde cenușiu, aflat pe jos în mijlocul potecii.
4: Au!
1: Strigă maimuța.
4: Vai, vai, vai!
1: Se văicări furtunul.
4: Vai! Vai, vai, sunt un biet arpe!
5: Dar nu e un furtun, își dădu seama maimuța. Este un animal?
4: O, da,
5: spuse animalul, ridicându-și capul.
4: Sunt un arpe și nu mă simt deloc bine.
5: Ești foarte lung și drept, poate de aceea, spuse maimuța.
4: Ba nu sunt drept,
5: susâi arpele, încercând să se încolocească, însă nu reuși decât să se încălcească de tot ca un mare nod.
4: Crezi că animalului acesta îi lipsește o literă?
5: Întrebă maimuța în șoaptă.
4: Sunt sigur de asta, răspunse papagalul, și cred că știu care este aceea.
5: Maimuța așeză din nou pe jos literele pe care le adunase.
4: Papagalul stătu pe gânduri câteva clipe, apoi, cu un ochi de cunoscător, culese cu ciocul un șâf frumos curbat și îl întinse arpelui. Șarpe!
5: Silabisi acesta de îndată, ce căpătă o culoare verde mai pronunțată.
4: E mult mai bine acum!
5: Grozav! Făcu papagalul.
4: Bine că mi-am dat seama!
5: De data asta a fost ușor.
4: Ești un șarpe!
5: Asta e! Sunt un șarpe!
4: Un șarpe! Mulțumesc!
5: Susii bucuros șarpele, care între timp se înverzise complet. Se descălci imediat și plecă șerpuind în zigzag.
4: Bravo! Făcu maimuțica uimită. Ești atât de deștept, papagalule!
5: Oh! Zâmbi papagalul flatat.
4: Nu e așa de greu, poți și tu.
5: Chiar crezi asta?
4: Firește, la următorul animal care are nevoie de ajutorul nostru va fi rândul tău.
5: Dar cu trăierară multă vreme până când întâlniră un alt animal.
4: De fapt, erau gata-gata să nu-l observe, căci la început nu văzură decât o coadă lungă cu dungi negre și galbene care a târnat dintr-un copac.
5: Maimuța o apucă, crezând că e o liană mai neobișnuită, și trase de ea curioasă.
4: Se auzi o bufnitură puternică și în fața lor ateriză un animal mare, vărgat, care gemea. De ce m-ai dat jos de pe creangă?
5: Întreba animalul abia auzit.
4: Mă simt atât de slăbit încât nu voi mai putea urca acolo.
5: Îmi pare tare rău, zise maimuța.
4: Apropo, eu sunt o maimuță.
5: Pot să te întreb cine ești tu?
4: Încerca să fie politicoasă, simțindu-se vinovată pentru că îl făcuse pe animalul acela mare să cadă din copac.
5: Nu ți-ai dat seama?
4: O întreabă animalul. Sunt un igru!
5: Maimuța se scârpină în cap.
4: Îmi pare rău, dar nu am mai auzit de un asemenea animal.
5: Poate îți lipsește ceva?
4: Cum ar fi o literă?
5: Igrul rămase pe gânduri. Făcu el în cele din urmă.
4: S-ar putea.
5: Dar care anume?
4: O să aflăm imediat, răspunse maimuța încântată.
5: Puse repede literele pe jos, alese un Z foarte mare și îl întinse igrului.
4: Zigru?
5: Oftă igrul și clătină hotărât din cap.
4: Nici vorba.
5: Atunci maimuța ridică de pe jos un M.
4: Migru?
5: Întrebă igrul furios. Atunci maimuța mai făcă o încercare cu un R frumos rotunjit, dar igrul își acoperi chipul cu labele și oftă încet.
4: Nu există niciun rigru,
5: spuse papagalul și își întinse aripile roșii, galbene și albastre.
4: Maimuța se simți insultată de remarca lui. Nu pare așa de ușor cum ai spus tu,
5: se plânse ea. Papagalul căzu pe gânduri.
4: Cred că știu ce literă îi lipsește domnului igru, dar nu sunt așa de sigur că ar fi o idee bună să-i o înapoiem. Mă tem că, dacă domnul igru redevine complet, va fi un animal foarte periculos.
5: Vă rog, imploră igrul,
4: nici nu știți cum mă simt, fără puteri, fără să pot mușca.
5: Păi, partea cu mușcatul e cea care mă neliniștește, zice papagalul.
4: Pe voi nu o să vă mușc, pe cuvântul meu,
5: promise igrul.
4: Bine,
5: se învoi papagalul.
4: Hai să vedem dacă îți găsim acum litera potrivită.
5: Eu vreau să o găsesc, strigă maimuța. Se gândi bine și deodată găsi în apropierea ei un T mare și galben, care avea chiar și dungi ca fenii dacă te uitai cu atenție.
4: Cred că știu răspunsul!
5: Se bucură maimuța și îl puse pe T la picioarele igrului. Igrul începu să toarcă fericit, înșfăcă iute litera T și se transformă imediat în tigrul sălbatic care fusese înainte de furtună.
4: Acum o să rac puțin, ca să arăt cât sunt de fericit, îi avertiză el.
5: Maimuța și papagalul de-abia avură timp să-și acopere urechile înainte ca tigrul să ragă atât de tare încât ecoul se auzi în toată jungla.
4: Mă simt mult mai bine acum, spuse el și se urcă repede în copac. Vă mulțumesc!
5: Apoi dispăru. Epuizată, maimuța se așeză pe o piatră.
4: Am obosit și mi-e foame,
5: oftă ea. Papagalul se uită de jur împrejur. Uite acolo, un arbore de mango. De ce nu te duci să mănânci câteva fructe? Maimuțica se cățără cu viteza fulgerului în pom și culese trei mango mari și coapte. Apoi se auzi un zgomot puternic și maimuța fu aruncată la pământ. Așa ceva nu i se mai întâmplase. O durea spatele și zăcea culcată, înconjurată de fructele de mango. Însă nu doar de ele. Un animal negru cu aripi ciudate și urechi ascuțite stătea întins lângă ea pe jos. Nu se mișca. Maimuța se ridică și se scutură.
6: Ce s-a întâmplat?
5: Îl întrebă ea pe papagal.
4: Animalul pe care îl vezi aici s-a lovit în zbor de copac, răspunse acesta. De fapt, n-ar trebui să zboare în timpul zilei.
5: Papagalul se îndreptă spre animal și îl ciuguli ușor cu ciocul de o aripă. Acesta deschise ochii.
4: Mă doare capul, spuse animalul. Nu-i de mirare, spuse sever papagalul. Tocmai te-ai dat cu capul de copac.
5: E din cauza luminii puternice, spuse animalul.
4: Mă derutează. Probabil ai pierdut și o literă,
5: își dădu cu părerea papagalul.
4: Hai să vedem ce putem face pentru tine.
5: Nu, strigă maimuța.
4: Pe el nu vreau să-l ajut.
5: M-a aruncat la pământ.
4: Din copac. Și uite ce-a mai rămas din fructele mele. S-au stricat.
5: Papagalul clătină din cap.
4: Dar n-a făcut-o intenționat. Uite-te la el, nu se simte bine.
5: Nu mi pasă, mormăi maimuțica. Totuși, aduse literele în locul unde zăcea animalul.
4: Ce ești tu?
5: Îl întrebă ea.
4: Un iliac,
5: răspunse acesta.
4: Știu, sună prostește.
5: Cam complicat, spuse papagalul legănându-se de pe un picior pe celălalt.
4: Tu ce crezi, maimuțico? Iliac nu sună atât de rău,
5: răspunse maimuța. Dar după o atentă cercetare a literelor găsiră un L negru ca noaptea care îi se potrivea perfect. Liliacul dădu din aripi, apoi început să caște.
4: Asta nu e ora mea. Mă întorc în peștera mea de liliac și aștept până când apune soarele.
5: Apoi își luă zborul, însă nu înainte de a scutura trei fructe de mango din pom.
4: Îmi place felul acesta de a mulțumi,
5: spuse maimuțica, mușcând cu atâta poftă din fructul cop de mango, încât împroșcă zeamă în jur. Apoi, papagalul și maimuța își continuară drumul, împărțind litere aici și colo, până când maimuța se opri deodată și ciuli urechile.
4: Se aude un foșnet, zise el. Auzi și tu foșnetul, papagalule?
5: Papagalul ascultă cu atenție, apoi dădu din cap.
4: Aceasta este mare.
5: Mai merseră o vreme, apoi ajunseră pe țărmul mării.
4: Maimuța făcu ochii mari. Nu mai văzuse niciodată atâta apă. Ce multă apă,
5: se minună ea.
4: Știai că există o apă atât de mare, papagalule?
5: Dar, înainte ca papagalul să apuce să-i răspundă, văzură două animale înotând spre ei, unul mic și altul foarte mare.
4: Cel mare era uriaș, astfel încât nu putu să înoate până la țărm.
5: Privea trist, iar de undeva, dintr-un orificiu de pe spatele lui, țâșnea un mic șuvoi de apă.
4: Animalul cel mic înotă până aproape de picioarele maimuței.
5: Maimuța era uimită.
4: Uite, papagalule, un animal de apă care arată ca șarpele cel lung de mai devreme.
5: Da, spuse papagalul, aproape ca el. Animalul acvatic care arăta ca un șarpe se uită de jur împrejur, de parcă ar fi căutat ceva.
4: Ai pierdut ceva?
5: Întreabă papagalul.
4: Da, bolborosi animalul. Amândoi am pierdut câte ceva. Unul dintre lucrurile pe care le duce prietenul tău.
5: Acestea sunt litere, îl lămuri maimuța.
4: Te ajutăm noi. Ce animal ești tu?
5: Sunt un ghilă, răspunse animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
4: Iar eu o alenă,
5: se smiorcăie animalul acvatic uriaș.
4: Văd că trăiți amândoi în apă, deși sunteți animale atât de diferite, spuse gânditoare maimuța.
6: Da, însă eu sunt o alenă,
4: se văcări animalul gigantic.
7: Iar eu sunt o înghilă,
4: adăugă animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
6: Nu-mi dau seama deloc ce animale sunt acestea, îi zise maimuțica papagalului. Mai bine am merge mai departe.
4: Nu te grăbi, îi zise papagalul.
6: Mi-a venit o idee.
4: Scoase două litere de pe coada maimuței și întinse una animalului care semăna cu un șarpe. Era un A roz cu buline. Anghila era fericită.
7: Un A era exact ce-i lipsea unei anghile ca mine,
4: spuse ea radioasă, plecând să înoate în valurile lungi. Animalul gigantic rămase pe loc.
6: Ați găsit și pentru mine ceva?
4: Întrebă el sfios.
7: Cred că da.
4: Încearcă asta, strigă maimuța și aruncă în mare, cât putu de departe, o literă mare de un albastru cenușiu. Alena se scufundă și reapăru imediat la suprafață, ținând litera M pe cap.
6: Ar trebui să fiu o malenă?
4: Încearcă și cu asta, croncăni papagalul, aruncându-i un B. Malena se scufundă din nou și când apăru, era o balenă cenușie în toată puterea cuvântului.
6: Era un B,
4: spuse ea fericită.
6: Ar fi trebuit să știu.
4: Sunt o balenă.
6: O balenă.
4: De pe spatele ei țâșni o fântână arteziană, apoi se scufundă din nou. Când își lua rămas bun de la ei, lovi atât de tare apa cu coada ei puternică, încât udă tot țărmul.
7: S-a făcut târziu, zise maimuța. Iar nouă ne-au mai rămas încă multe litere. Știi cât de grele sunt? Nu mai place să fac asta.
4: Te înțeleg, te înțeleg, croncăni papagalul. Fii atentă cum o să facem acum, totul altfel. Dădu cu putere din aripi și început să zboare în cercuri largi deasupra junglei.
6: Atenție la mine, toate animalele! Avem literele voastre! Dacă vă lipsește una, veniți să o luați!
4: Maimuța aruncă în aer literele rămase. În jurul lor se auziră foșnete. Din toate părțile, animalele junglei veneau în salturi, târându-se, mergând în patru labe sau sărind, sâsâind sau lătrând, mormâind sau uguind, buzâind sau ciripind. Ele se uitară la litere și fiecare și-o luă pe cea care îi lipsea.
6: Ai avut o idee grozavă, spuse maimuța atunci când toate animalele plecară fericite.
4: Păcat că nu ți-a venit mai devreme.
6: Atunci n-am mai fi bătut atâta drum. Nu înțeleg de ce spui asta,
4: replică papagalul.
6: A fost o plimbare frumoasă,
4: dar în curând apune soarele. Trebuie să ne grăbim dacă vrem să ajungem acasă înainte de lăsarea întunericului.
6: Bine, hai să mergem acasă și să mâncăm niște banane împreună,
4: spuse maimuța și se uită spre literele care rămăseseră împrăștiate.
6: Crezi că le putem lăsa aici? M-am săturat să le iau cu mine peste tot.
4: Cred că da, răspunse papagalul.
6: Dacă are cineva nevoie de ele, o să le găsească aici.
4: Maimuța așeză pe nisip în ordine literele care străluceau în lumina după amiezii. Apoi plecă împreună cu papagalul înapoi în jur.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.